0: Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså, du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Vi skal være litt historieinteressert. Det den 5. oktober, og vi kommet til en dato som byr på en hel del forskjellige ting. For eksempel da The Beatles. Bandet The Beatles, du vet Paul McCartney og John Lennon og George Harrison og Ringo Starr. I utgangspunktet en forklaring ingen trenger, for selv om man ikke var, eller eksisterte på 60-tallet, kanskje man dukket opp på 70- eller 80- eller 90-tallet, så er på en måte The Beatles en del av DNA du får med deg i oppveksten. Det kan være at du ikke tror du liker en eneste låt av The Beatles, og så blir det en spilt, og så finner du ut at ja, men jeg kan jo teksten på Norwegian Wood, og jeg visste ikke hva den het engang. Det er ikke den låta vi skal snakke om, for det var på denne datoen i historien, 5. oktober i 1962, at The Beatles ga ut Love Me Do, og den kan du jo plystre eller nynne på. Kommer ikke til å spille nemlig, så det måten å få hedret dem på denne dagen.

0: dommer vurderer om politiet handlet lovlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: ikke til det.
1: Jeg er kanskje ikke like morsom som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey, la lo lo, la lo lo, hey lo. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med og gi meg.

0: Dette er Radio Tromsø.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø.

0: Der vi klar igjen. Andre omgang. Første tall ut. 47. 4-7. Seks-ni. 83. 8-3. 90. 9-0. 55. 5-5. 85. 8-5. 34. 3-4. Vær så god.
1: Trippel på 85.
0: Trippel på 85, ja. Og hva for noe på 85?
1: Ja.
0: Ja, det kan... Ja, på 90 der, ja. 85. Greit, hva kontrollnummeret?
1: 2991.
0: 2991. Ja da, og vinneren var...
1: Morten Andreasen.
0: Morten. Greit, les bare tall.
1: 83, 85 og 90.
0: Ja da, helt riktig. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei. Hei. Hallo, ja. Det ble det lagt på. Sannsynligvis flere som hadde trippel, men det blir for sent ute selvfølgelig. Da skal vi fortsette på ei rekke. De tre siste tall, det var 55, 85 og 34. Da er neste tall ut. 86. 86. 88. 88. 31. 3-1. 81. 8-1. 42. 4-2. 2. Nummer 2. 58. 5-8. 11. 1-1. 15. 1-5. 27. 2-7. 72. 7-2.
2: 72. Bingo!
0: Vær så god.
3: Ja, hei. Det var bingo på 15.
0: Hei. 15, ja. Vognummeret, hva det er bra?
3: 25-9-3-7.
0: 9-3-7.
3: Ja, Janne Eilertsen.
0: Janne.
3: Ja.
0: Greit, bare lest tall.
3: 15-34-42-69-86.
0: Ja, den var god en rekke av deg. Gratulerer.
3: Ja, tusen takk.
0: Hei. Ok, da er vi kommet frem til at vi skal spille om to rekker. De tre siste tallene, det var 15, 27 och 72. Då fortsatte vi med 39. 3, 9. Fyrtioen. Fire, en. Syv. Nummer syv. Femtitre. Fem, tre. 70. 7, 0. 68. 6, 8. 78. 7, 8. 13. 1, 3. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 20, 2, 0. 82, 8, 2. 79, 7, 9. 3, nummer 3. 24, 2, 4. 56, 5, 6. 87, 8, 7. 77, 7, 7. 17, 1, 7. 6, nummer 6. 19, 1, 9. 26, 2, 6. 52, 5, 2. 59, 5, 9. 28, 2, 8. 49, 4, 9. 75, 7, 5. 67, 6, 7.
2: Bingo!
0: Ja, varsågod.
4: Ja, bingo på 28.
0: På 28.
4: Ja.
0: Ja, och bongnumret det var...
4: 6124.
0: 6124.
4: Ja.
0: Ja, det har vi to rekker, og hvem navnet var her, sa du?
4: Gunn Johansen.
0: Gunn Johansen.
4: Ja.
0: Bare les tallene dine.
4: 3, 6, 20, 28, 31, 47, jeg tror det 58 og 56, og 68, 61, nei, 61 skal ikke være med, 81.
0: 81, ja, den på riktig rekke der, ja. Ja da, men den helt riktig, det han, så gratulerer med den.
4: Ja, takk skal du ha.
0: Hei. Skal vi se, det mulig flere som ringer, vi får se. Ja, det var noen som ringte her, men de la på. Gunn hadde på tallet 28, og hvis noen hadde bingo på 49, skal vi se. Hallo, ja.
5: Hallo, var 28 før 49?
0: 28 var tallet før 49, ja. Ja, det stemmer.
5: Ja, den er god.
0: Ja,
5: ja, hei du.
0: Ja, da er det avklart. 49 kom etter 28. Da skal vi fortsette på tre rekke. Vi har lykketallet nummer 5 enda med oss i spillet her. Og jeg har lest opp 46 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 49, 75 og 67. Da fortsetter vi. 1. Nummer 1. Ti. 1. 0. 5. Nummer 5. 5. Ja, det som nå hadde hatt tre rekke. Vi fortsetter. 51. 51. 44, 4, 4. 22, 2, 2. 25, 2, 5. 12. 1, 2. 65, 6, 5. 66, 6, 6. 43. 4, 3.
2: 3. Bingo!
0: Vær så god.
3: Det var bingo på tallet 65.
0: På 65, ja. Ja, og kontrollnummeret det var?
3: 16607.
0: 607. Ja. Ja da, og den heldige vinneren det er...
3: Kari i Bollåret.
0: Kari. Greit, bare les de tallene dine.
3: 7, 12, 22, 24, 33, 39, 47, 56, 65, 69, 72, 77, 78, 82, 87.
0: Ja da, den er helt god den trerekken der, så det er ikke flere på tråden, tror jeg heller. Så gratulerer med 600 kroner.
3: Takk, takk. Ha det.
0: Ja da, da var vi ferdig med spill nummer 2. Det er ingen flere som melder seg, så vi avslutter her, og vi tar oss en liten pause før tredje runde.
6: Du hører på Radio Tromsø. Husk radiobingoen på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Narvesen på Nerstranda kjøpesenter midt i byen.
7: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag, og da sier du følgende... God kveld.
8: God kveld.
7: Jeg er trøng.
8: Jeg er trøng.
7: En bensindrive.
8: En bensindrive.
7: Tre kjære.
8: Tre kjære.
7: Ikke begynne på vokalene. Tre kjære.
8: Tre
9: Fellekjøpet.
7: Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Fellekjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Fellekjøpet for alle.
0: Då är vi klar igen, spel nummer tre. Första tal ut. 84. 84. Sextiosex. Sex, sex. Femtiofyra. Fem, fyra. 83, 8, 3. 6, nummer 6. 47, 4, 7. 88, 8, 8. 75, 7, 5. 44, 4, 4. 4, nummer 4. 27, 2, 7. 37, 3, 7. 33, 3, 3. 77, 7, 7. 65, 6, 5. 71, 7, 1. 51, 5, 1.

0: 39. 3. 9. 63. 6. 3. 78. 7. 8. 62. 6. 2. 64. 6. 4. 81. 8. 1. 80. 8. 0. 17. 1. 7. 76. 7. 6. 15. 1. 5. 79. 7. 9. 58. 5. 8. 26. 2. 6. 11. 1. 1. 70. 7. 0. 23. 2. 3. 13. 1. 3. 9. Nummer 9.
1: Bingo!
0: Vær så god.
1: Hei da, hadde bingo på 23.
0: Bingo på 23.
1: 9. Ja.
0: Ja, gongnummeret var?
1: 25976.
0: 976, 25976.
1: Ja.
0: Ja, ja da, og hvem er det som er vinneren her?
1: Junita Karlsson.
0: Junita.
1: Ja.
0: Greit, bare les tall.
1: 4, 17, 23, 39, 47, 63, 64, 71, 77, 81.
0: Ja da, den er helt riktig. 400 kroner, gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Ja da. Det var den to rekken hun har gjort, og da skal vi fortsette å spille om tre rekker. Jeg har lest opp 41 tall så langt, og de tre siste tallene det var 23, 13 og 9. Da har vi neste nummer ut. 32. 3, 2. 21. 2, 1. 46. 4, 6. 29. 2, 9. 50. 5-0.

0: Dagen.
1: Vær så god.
0: Nei, jeg bingo på tallet 69.
1: 69, ja. Og vognummeret det var?
0: Da kontrollnummer 2365-4.
1: 2365-4.
0: Navnet Elin Kristiansen.
1: Elin. Greit, bare lese tall.
0: 5, 6, 11, 13, 26, 31, 36, 47, 51, 58, 60, 69, 75, 77 og 81.
1: Helt riktig. Men du skal høre det flere som driver og ringer, så vi skal se hvor du går her. Ja.
0: Ut da.
1: Ja. Greit. Hei. Hei. Ja, skal vi se. Det var ringt, men det ble lagt på. Kanskje de ringer opp igjen hvis det var. I alle fall, lo, skal vi se det ringer det. Hallo, ja.
2: Hei, det var Jonny Iversen. Jeg hadde også bingo på 69.
1: Du hadde også en trerekke på 69. Ok, hva kontrollnummeret der da?
2: Det 31520.
1: 520. 31520. Ja, skal vi se. Hva sa Jonny Iversen?
2: Ja.
1: Greit, da kan du bare lese tallene dine.
2: Det 3, 11, 16, 21, 31, 36, 39, 40, 54, 61, 69, 70, 79, 83 og 88.
1: Ja, den ser helt grei ut, den også.
2: Ja.
1: Men da er dere to stykker som må dele på den premien, så det blir 750 kroner på hver dag.
2: Ja, men det er jo en bra sum.
1: Ja da, det er penger det også.
2: Ja, takk skal du ha.
1: Alt i orden, hei.
2: Ha det.
1: Greit, da var vi ferdig med 3D-spill, og vi avslutter det, og så tar vi oss en velfortjent kaffepause, eller hva det nå er dere måtte ha i koppen deres. Vi høres.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
5: En elefant?
4: Nei.
5: En bjambi?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingo-blokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes, og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
1: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligge ned i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Så skal vi ligge ned i solnedgangen. Gi meg, mann.

0: jeg tenker du skal ta så lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
0: Ja!
1: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Dette er Radio Tromsø.